ewiase no fa nkɔ baabi a ewiase na enna yetu ani a ye wo se sika no sika ani a ho nyade ani agapade tumeji woni pankwa la power no nyada tiase la galba no pokpoto no masifie bidie na bidie eso enna mu nyaje adwae kura wo fo no yefuru ya do 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wo se obi nya no ho a mensuro na nim nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wo mfa nkɔ na nanim nyam ne na agapade kura obenya no wasase we so no yemfa ni na chi ani ti uti asase we so na urade boa no wo to nsamu a de wo se wo ye ne se wo bra ho asema urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wo no akase ne nua nipa kura ne ti asase we so no odofo omfa ne nya hwe mini anom obia ne wa wawu ami asese na agapade di adi na chi ne dia ma ne se omfa nkɔ ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wo hwe yi na enye ne pen no na ono wo ba ba sia no ne fie a wasi talazo wo gune sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka asem 17 days na ne poster fan ba ho ne atro sro home call ne atro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blemo picture ne ye dia fam na basiru wa blem me hwe date na no pa ye diba yifuru na ɔti bai mi anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall ne kura wato no anke ye besia furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wi aside wo kura bi ase na me tra se se bisa me ho se woni pa kura de ne yagi ne wi ase ɔdɔfo so ko Christians chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se de obi afri ne da ye mba ye no ɔbɛkɔ saa me ho obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ne nche ne ye frɛ no ye frɛ space ne ye frɛ one touch ade ne ko obi amfa ye bu dan ni kom na nipa ne da ho no awu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si enyade e bedi ni enyade e banoma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpa wo nyame so mpa kiri kwan enam ra tie ne maba wasi da bi ewie ye bre mu nkwa lakiti nkiti especially ye ya ye wo ye 1975 o kono ena ye ye pesi ye fo so nya sika ye ma me no ye papa no mu pantumi enya bi ya na ya yoro ho sam se and now kranya 20 years o pese o si abrosan eto so nan shaka urade din ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wo se anke mu hu me nkwasi asem ma me kakra mini ya so wo a wonim nyansa wo betie ye nkwasi asem ma me kakra na wo de ye nkwasi asem ya bobra akobon se da che be wiye o ye pa enkwana kitin kitin nanu anwo ba si bi a chi woni panum penyo wo mkra ye 24 years eti ai na ni papa pese wo gine wasasi we sho Kwame Nkrumah na beji Ghana nyina to ho. Ye campaign for ji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kesia tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Eno na wase menu mi eno ye hwe ne ye hu se. Me so menu mi eno se ko danne. Na so okira ya nsore a. Enkonta ban ni assemble ne Yesu keka kire urade. Na ye japade ni ya hunyade na ye pri bebre be ne so e be ye hwan dia. Menia bisa ho se se omoba fu ye kura wo koda wo ne wo kira wa nsori a sa no ma ni nyina ba ye hwan dia sika eye urade dia eye urade na odi che uko hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ni dwete wo no ono odi che eni che ye nya wa dwene se obe pri bebre na wo dia pe wo ye die wo urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba urade se bi no wa chiche mu di kokai dia sha urobe mu ayro ho sam ni se Yes, yes, and Rastena, a gugu for me say tatata. And here now, person would do Yasuko. As I say, yeah, yet so no, and any penny lana would rather bomb on Suomenesca. And it took off first somewhere chapter 2, verse 7. Bible, and it said, Radima obedinia, now only Uncle Ponso Ama will be a DA. And it took us as you wish, as Babylon ran. Ma wan no ibo stafatin verse bible ne se pene dia yo na enka de se asetra sabre asa asetra na be and posori e bia we go bia no ji bia no u sori ye ka se ye pe 20,000 10,000 fru nchanya e bia u be u na tell you we pe out the body and money and wa emedi onyenyeri wo dia urade wa dum wa didi wanom da bi ewiase we e dia ne fa ma mu asom nyu wo se ase we mu menia uko komasi da kodom ti usi akale ehono komasi sika 43 gu wato fence wall wato tio enkrama gu ho wachimai ni skiri nesu ana da ntone yem menia me shawde na me ka kire we na no pay ebre ya me no che urade asem ise fa wo hia no fa so dade obi san ye tosom ye san nko na tim wato fence wall wato tio nesu ana dwumpo wo da na koma ntone yem hia no fa so because transam ne say dia emu no absolute ewiase
ɛni ti sɔ wɔ awurade na sɔ bi wɔ sika yɛ ho sɛ yɛ kɛse kɔ sɛ sase di yɛ fa kɛ ne sɛ na ho ntɔ wɔ yɛ ne sɛ ho kyerɛ no kra wɔ problem wɔna ma wɔ di na kyini yɛ gade wɔnam na yɛ wɔne asom na di asɛm sɛ bible dɛ yɛ ho ana ɔhwɛ ne nyinya me ne hwɛ na sɔ awurade a me wɔ timani ɛsa timi di aduane bi a me pɛ me tumi ɛsase a me nam so no me nama me ho ɔden because me nim ɔde kra me di na kyini ɛti me nama me move confidence me mɔ abubuo me sɔ sɔ plan ɛna no na me kofa basi bako na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na kache custom ni se land cruiser na behye mu bako fo na timti hunima me na wodi mbeko

0: church manya bone. But in alika basoma no. So bone for me nimu. Me dane mu mi yiko.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Kwai.
0: Verse 2 no. Was me mama no papa ho. Na so me yam ye den. Makuma ye sesese wo me mu. Me dwindwe mu. Na oja no adale.
1: Na ja ne ja.
0: Me chama me kasai. Awurade.
1: Awurade.
0: Mame hu ma wiye.
1: Awurade.
0: Mame hu ma wiye.
1: Awurade.
0: Mame hu ma wiye.
1: Aha na ya me ja no.
0: So no de twere.
1: Awurade ye.
0: Mame hu ma wiye.
1: Wo a wutie me nanu pai nti wunim wa wie ye
0: eno ne asem no
1: he busumi wewu aka nan from now to 31st december
0: wunim de besi
1: obi a betumi akọ hallelujah obi a betumi ade ade
0: akọ ewadwa me hu ma wie ye
1: se US secretary general owo de kodia
0: from vice president
1: wutie me
0: so kodia fara minister
1: na otwin kofu wu woni mse india so wo former prime minister wo so ko na otwin ya ye wudem ya wo former minister india ye wodi wo man so pe akotena se now to 31st december
0: ngirisi
1: babo ne si ye nikuru a ye tena mu daa wa ha
0: ne mo de ba ne chi kwa ne ehwe
1: ikuru a be ba ne chi kwan
0: ane ye ehwe ade mi se urade ma me huma wie ye
1: enti asama david bu se urade se urade se sa na ekode a
0: ma me huma wie ye
1: abraham ko
0: okọ
1: isaac ko
0: okọ
1: jacob ko
0: okọ
1: Lewi kwa, Judah kwa, Joseph unu mnina kwa,
0: mnina kwa.
1: Urade, Saul, mebe tu Saul,
0: okwa.
1: Nebe Jonathan kwa. So wa mnina kwa, nase, odifu wa...
0: Jalama ya mnina kwa diya.
1: Omu kwa diya.
0: Ede urade,
1: mami mnume wye ye.
0: Na menaka kila wosu yano, osu yano.
1: Ude msena okwe yasu, ketechie frifa. Prophet Kazechie Filipo no said no kwase form
0: asema apa
1: na otu ya o aye wurema aye kwi ye kwi ye mimi nda ebe ye de ketechie filipo so kwase form ewo ni krum ho ntofwa
0: amile ko nyane ye ben wu adamna
1: he ade ati na ade sa nyina na wuko
0: adaka ne so ne
1: sanu pai se utie mi ya xe no manso David sa urade ma mi hu mi na aka
0: ale mi na aka wasu no Mami hu chale mama chale.
1: Mami hu echa mama ye de.
0: Mama chale.
1: Mama che. Aha, ya betena ye no. Ya meji wi wa ho, ya meche. Uko First Thessalonians chapter 4 verse 13 na. Ye mfa sim bi wo ho. First Thessalonians chapter 4 verse 13.
0: First Thessalonians 4 verse 13 no.
1: Ye mfa sim.
0: Wase ufuo. Na enuanom.
1: Enuanom.
0: Wono ade dano de. Ye mpese simsuo.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Womo ade dano.
0: Ye mpese simsuo.
1: Ye mpese.
0: Ye simsuo.
1: Ye simsuo.
0: Na mwura anho se wona aka.
1: Na mwura anho ti se womo oma ye de.
0: Waka woni ade.
1: E jenta urade de. Ti asem ni ye.
0: Kana yina ja.
1: Aha.
0: Wasi no wura anho se wona aka no. Awo ni ani daso. Si ye ji disa Yesu Kristo ewi oso ni biwa sa so na go podo wona awade da no ena be su we kan ye ho aba na ye die
1: ye die
0: ye na ma wade asemu ana ka chem se ye ni anti asie ni ye ka kosi owo po ewu
1: ye en sa wo mo ade da no
0: efi se
1: efi se
0: wade na de oso
1: ba ano pai o da na sa o ka wo se gubua ye bisa wo
0: en fa na meko
1: ti asem ni yo hana yete no he se woni ma eniti na David say ma min hu Ecclesiastes chapter 6 verse 1 David say urade ma min hu min na kakra aka ese anu pe wa wutie mi wo na aka wonim
0: wonim
1: yete aka obi just one day
0: wonim
1: aka obi dey 2 hours obi dey seconds ye be preach be wie na obi
0: afrim
1: urade age ne kra afri ni sem aka obi dey 1 month njan gen urade
0: amen
1: aka obi dey 3 months 1 week ti ne ten ye pa o ye sofu o ye mampanyilo o ye hoye o ye hoye obi abeko
0: and the devil say urade I was am para oni pe bia na so sunsun kwa
1: Ah, etifi asem no.
0: Wose amane hu basoto.
1: Hallelujah.
0: Apo bia na mo se sunsun kwa.
1: Wati asem no. ɔsi oni pa ye nama sase wi so no
0: ye nama so
1: ye nam te sɛ sunsum kwa
0: sam 39 na eto aso no
1: ye nam te sɛ
0: sunsum kwa ampara wo ha wo wuro ho
1: oni pa ha no ho
0: wo hyeda so
1: haha
0: no nu de bɛboa no
1: hallelujah
0: amen
1: nipa wia gena sika pompi gena sika di sika ni bre kwambone so chintim nipa se ekumete na kawe na voa ye boye drivers asum manager ni dalekesia hallelujah
0: amen
1: ye titi ye dwuma efo hallelujah
0: amen na obi abura de ba na metwen
1: eh wahin solomon akasa no
0: was afa abura de ba na metwen
1: metwen
0: manager Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ahunya die bebreba ye pri no waha no
0: ene anum
1: ene anum nyam bebreba me ye director
0: eno ye
1: me ye manager me ye wei me ye wei me ye wei me ye wei
0: ye wudi eja
1: me say you when secretary general na ekon no na wa assembly man
0: o do ko kura che
1: yeah
0: bebra ye wai
1: ye assembly man agi man tem wa bon de bu kra kra kra
0: youngest ya no nfunu se ay
1: you when secretary general na ekon no assembly man Kena tene ye.
0: Kani inaja.
1: Ahaya yeti he. E mabo keke. E njini chila kwa o hausa wum.
0: Ta.
1: E uradima lu njini chila kwa o problem.
0: Hmm.
1: Ishange uradi.
0: Mwenye. Eni mwenye msune u.
1: Mia mi mami bako. Ma mi mansake ni diye Joseph.
0: Hmm.
1: He. Oda sori anjeni kutuja. Nani mfi. Anjeni mfi ya neli sisi. E njini chila kwa asa ya problem.
0: Kura pa. Oda ya sunya zesa.
1: Nanu mami ni mkasa mese ndo eti se wose ni software yu na misisi nji nchile kurasa hawa problem ahana nipa tine nipa nyilu mpa ahu se babo onde se ya nikuro dea ekura ya tila muda awa
0: ha
1: na ya wukurobi ya baba enuwe tili kwa hii ena babo onde se wasa minu mie nu
0: ya
1: shushe na siye beti mga tatila kusaha kuronu mudi ya ɛne yɛnya ni bere bɔne no
0: ɛhunya de ne ne nyam so yɛ
1: fɛsimankum nya no
0: yɛnya
1: yɛ nsam yɛ no adidi di abɛnsam no akoro no sam no
0: yɛnya
1: hallelujah bakofo tumi fum gana sika saa sɛne ɛsɔfo wo tie saa asɛm yɛ na na ɔte wɛ na wotɔ ne sɛ wogyae
0: na wo sakyɛ wadwe na
1: prisi sakyera wadwe hallelujah
0: amen
1: sobolo a woton
0: jai
1: semina no
0: jai
1: sika wanya kasa ya pak me se na wati ye de ketache free fa ko chefom ko difi ko hwe cars american cars ya pak ni se ya ko hwe fi ya wasi na wati ye de ne ko chefom I don't who some say yensie no ofie ho
0: da bi
1: ofie ho ye nya de
0: yensie no
1: aso dan mu ho
0: yensie no
1: first one that ye
0: no
1: ojide wo wiase
0: no ni asem no ka butu ko finance aja ka ko ambulance
1: ha ka bebre ba ketechi eto ye nyina eduru bra ye ko sie na one safe ye mfa no ntum
0: simple
1: anka the last respect no anka ji owo american gm ibi wo ho anka last respect ye mfa funu ni
0: nje bi eh
1: ye pia ka ni nyina atuebo ase de si ba
0: fa so betwe aja
1: ye ko high ambulance hallelujah
0: amen
1: amansa nyina ka ambulance
0: ne kropa ja
1: amansa nyina ka no ambulance bi a owo convention hospital ya twere ni mu amansa nyina ka
0: wo ye den obekom
1: eh wo ye president
0: wo beko
1: wo ye wanyo amansa nyina ka
0: ka
1: nu ambulance na ne mani agye
0: ne kropa
1: na no hu mi sa kwa wo sambodo no me yada wo
0: he
1: ye ko sheni wi ani abetra se ne abetu ebu ase na
0: ya
1: japade ye no
0: ya chem
1: hallelujah
0: amen
1: kuna ni nye ma menye enuanye we nye no obisa ho se de obre pa ye no
0: owe ya no fa
1: se wuti me na no pa ya sofu panyina wodi usa aba solo sikem wuti ni nyafo nyafo nyafo nyafo nyafo nyafo member bi bre
0: omwa no
1: ena no ko hospital member ye chire draw 2 million man no one be chire sofo sofo ka chese gise presbytery fo hia presbytery fo hia o mose secretary ni ho secretary so e ba ya o mose sofo panyini so otukwan hallelujah
0: amen
1: tie ni ye pa ahana ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha ne emu me kuro bi e wo baabi
0: ane ye hwe
1: nti osemi ya ho wo ne amamfrafo UN secretary general kwa wo oti ho ye die
2: Kaya sem no twaso
0: a hunya dede nnyam so yahudi boni bi wo ma wo wiase e
2: ti solomon so wo tenase e no
0: boni bi wo ma wo wiase
2: boni bi wo ho a wo no wo wiase
0: e do so nipa so
2: ah
0: twaso e
2: obi o yakopo ama na hunya de na dede do
1: e nipa bi wo ho yakopo ama na hunya de
0: adede do
1: adede do
0: ne nnyam
2: ane de en
0: nnyam
2: nnyam
0: de na kra ko no bia mo
2: na de ye de kra ko no bia la no odi
0: na so yakopo ama na kwa so oni bi
2: na so se se de Awurade ne ma no kwan sɛ
0: woni bie
2: hallelujah
0: amen
2: sɛ sɛ die awurade ma no kwan sɛ
0: woni bi
2: ebedrum le bi wo ka awurade ma wo kwan sɛ tenem
0: da bi
2: wo dan awurade ma wo kwan sɛ dam
0: no kura paja
2: wo fridge ma duane wo bie wo bi fridge na wa hwɛ ya wo betwa hwɛ
0: ade nyɛ sɛ wo kan sɛntene mpo no ho
2: hallelujah
0: amen enogra me
2: wo hwɛ soro wa na ntitire no ba mi nsa soro no bebi e fridge no wo ba down kakra
0: ɛhɛ ɛsɛ de ba hyɛ oja
2: drink na wo ba sie kakra
0: ɛno so ɛ
2: na wo hwɛ jollof bi omu di ne nuru a omu ntimi ani omu wa yakɔto agu
0: na skiti to aja yama ne hwɛ
2: na so ko fridge ka ayinu mu a nsue dia woto mu nko
0: ai asemo
2: fitisuru besi fom dia na u gbowura ne hol ho so a
0: nso dia ben
2: etwa kesie ni bi na ya butu no dia si fridge
0: he dia si ntase
2: o mia ni se pa
0: asia bona se nyo moja
2: na nsue firi mu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo nom sachas wacha
0: ko ye krache
2: di ono anu msu a watu ema ya butu ni si fridge so
0: na wa odeka boss
2: wanu wa wode ne ko
0: na wa odeka
2: boss wu sacha swacha
0: ukoye kurache
2: na sacha swacha fone su no mudwa wo manu mu no wo musu no me ya kesisem no na ka mini wa ka mini bia ka na mabua me humbo ko na ka me dem ho akoshia urade
0: sa na twen kuro na e ba na
2: na ma twen kuro no a e ba na e betena ho da no efise se kuro wo ya ya timi die
0: ni kuro bia wo ha e beten ho da
2: e yo so obi wo ha no di mfie pi
0: hallelujah
2: amen sɛ obi wo ha
0: no di mfie pi
2: onya mfie bebere
0: na ni mfie mu na dɔso bebere
2: he wo mfie mu na dɔso bebere
0: na papa ye ame ne kra
2: he wo ama papa ye amele wo kra
0: na so ansie ne ya
2: na sɛ osie kra na anye fa
0: me sɛ opon ba yesere no
2: hallelujah
0: amen
2: de wa pompo
0: o yesere no
2: de wa pon no
0: o yesere no
2: so obi betena wi ase na wa ma kristo ama na brabom wansura wurade wampe kro foforo na chi kwan na obenya wi ase agyapade nyina
0: ni yense no yesu mu a opon ba yesere no onipa bre nyina obrema na no
2: he wacha asemno
0: onipa bre nyina obrema na no
2: bebre be nyina
0: obrema wa no
2: na busa wa no ne se wa no no e de ne obedi
0: na de okra person
2: wa no no wa no no wa no no de osi di onipa bre nyina
0: obrema na no
2: busa wo se wa no no e de ne obetumi adi ne owi ase wa no no jenge se ne obetumi anu ye mfa koku mfa ngu galo me ye ebu krizi ye nsha ne mfa nsha friji ma ne nchere ni yi si wanim
0: maya obefo
2: na chill me ehwe no mini nyina
0: obefo
2: wo de e osi di onipa bre nyina
0: obrema na no
2: hallelujah
0: amen
2: nti bebre be nyina wo de ye no amu cup fo mfa ma wo hallelujah
0: amen
2: wo de osi wani agin pa osi osi bible ne se
0: obre nyina obrema
2: ya bebre ba ye bre nyina
0: obrema ya no
2: hallelujah
0: amen
2: ha osa wo pe ma pa me wa ye mfa wo ngu dem
0: ehe
2: yes sir ma 20 mu
0: asawofo ene wona wonya asawofo nka ho
2: ubosura na wawu
0: enje obeko
2: ubosura na wawu
0: fifire kura na ohinu mututu
2: kwa aha
0: ekun ache
2: ewiase wei
0: kan yeda
2: watu obu ase sida ya burusai to asofo anado koda usa singi urum pena uremu singi urum ne kura so wasa aboka asa kotompedu ya chim otompedu ya chim no uwie ye no wo de ba shit se so no o kwada na wasa chim fo o da wan ma men kire wade bi
0: e da kire me
2: aw se wo kwada no na wanim hwe tv wa chi hwe kete
0: ne krepa
2: wo ho de ye kra wo fa mu dai ebla wani ti ye no na wo da wanim fa so wo be nkum so bi sa wo se ebla wo ho kwan a wo fa so a wo dai no e na wo fa mu na wu ya anka sabro sana to aso nan mpadua kakra fridge kakra enuane bebere hallelujah milia yɛne kura yɛtena mu daa wɔ hawo
3: deɛ bana kyi kwa ne yɛhwɛ
2: ɛti yɛntena asase wei so te sɛ ahɔhoɔ amamfrafoɔ bi yɛbɛbɔ yɛ bra ne yɛmfiri hanom akɔ yɛnyɛ yɛ nnoɔma nyinaa te sɛ ha no yɛmɛ yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee onipa ɛne na di nkɔmmɔ last 2 weeks yɛ dan ho wɔ nkranyaba maya ne posters bɔ soro atare okuta kii na wɔwo so no halleluya
3: amen
2: tu ka bɛfa m'anim ne adeɛ nyinaa obi ka kyerɛ wo sɛ sɛ mɛkɔ nkranyaba na ɔfa yɛw a ɛfiri mu a nka menyi ni da
3: ɛwiase
2: yɛfoɔ ki ne
3: hokrɛ paa
2: blante a wotie mi ne ababaawa a wotie mi wɔsoa wodua
3: hwɛnie
2: to asɛm no so na kan ma yɛn
3: verse number 7
2: onipa
3: berɛ nyɔbrɛmana no na sɛ nika pɛ mma mu
2: na
3: deɛ na onyansafoɔ de sene kwasea
2: halleluya ɛdeɛ na nyansafoɔ nya sene kwasea
3: ɛdeɛ nso na ɔnyanie a onim ɔkyansafoɔ mu abrabɔ de ɛkyɛ soɔ fa nyam aniwade hunu mmom ɛsɛ ɔkra nyin
2: halleluya
3: yɛnso yɛwudeɛ ɛne dadwene hunu
2: wɔnso yɛdeɛ
3: ɛwudeɛ ɛne dadwene hunu
2: ɛne dadwene hunu wɔte asɛm no obi kɔbisa yesu sɛ yesu ɔba baako mɛma nso na awale no na mɛma no wɔn nyinaa wu na soro ahenni mu hɔ no hwa na ɛbɛyɛ ne yere yesu sɛ wɔ soro ahenni mu hɔ no yɛnwale
3: yɛbɛyɛ sɛ abɔfoɔ
2: yɛbɛyɛ sɛ deɛ
3: abɔfoɔ
2: nti na kyerɛ sɛ wo yere awale no wɔ ha no monkɔtoa so wɔ baabiaa bio yɛgya ne nyinaa wɔ ha wokuno awale no sister wogya no wɔ ha wo yɛ asistɛ yi wohu sɛ wokunu ne wɔbaa bi kora gyina hɔ a na wopa hyɛ wo ho akɔmfo
3: yɛasɛm bɛbrɛ ni
2: kɔmmɔ kyerɛ hɔ kɔhwɛ kɔhwɛ ne nkɔ nkɔfoɔ deɛ a yɛyi agu so ɛna nopɛ yi saa berɛ confinatual hospital obi mpa a wɔda so yɛde ntoma white akata ne nase kɔsi ne soro ɔnka teasefoɔ wo
3: biowɔda
2: hwili mu na ɔsiei no so ne yɛde no ba fam sɛ
3: kwa
2: yɛpia no ba aha na yɛte no solomon kansɛm bi christianity chapter 2 no solomon kansɛm bi wɔ hɔ
3: adwumawotoa
2: so a
3: verse ma 10 no biribiara a mane hwɛɛ no mankame mɛse makoma ne gya ho biara kwan makoma ne gya mebrɛ no nyina mu
2: ɔse nakoma
3: ɛne
2: gyee ne berɛ a ɔbrɛ no wɔwiase
3: nyinaanyinaana yɛbrɛ yɛtɛ fam ɛna meda ne mani mehwɛeɛ
2: na solomon se ɔdanee n'ane hwɛe
3: na mhwɛ nwuma a me nsa yɛɔɛ
2: na ɔhwɛ nwuma a ne nsa ɛyɛɔyɛ
3: no ne
2: nyinaa
3: ne mebrɛ mebrɛ
2: ɛnebrɛ ɔbrɛ wɔwiase nyinaa
3: nhwɛne nya ɛhudeɛ ɛn dadwe hunu faso biara nim ɔwɔ wiase
2: wate asɛm no ɛfiri sɛ ɔbɛgya hɔ wotoa so ɔno ankasa koraa kan ɔse ɛfiri sɛ mebɛgya hɔ akɔ wode toa so no kan
3: mamentoa so verse 14 onyansafoɔ deɛ ɛne wɔ wɔ ntirim verse 17 no kora ɛne asetra frɛ me
2: na solomon se
3: asetra frɛ
2: asetra paa no
3: ɛfrɛ me
2: sɛ yɛnyindwae wɔ wiasefrɛme
3: ɛfono no ɛfiri sɛ na nom a wɔyɛ no wiase no ɛnyɛ wɔ m'ani so
2: halleluya wɔtena ase no ɔhu sɛ ɛnoɔma a yɛyɛ no wɔ wiase
3: ɛnyɛ wɔ n'ani so
2: yɛni abere yɛwo kukukuku mepɛ sɛ meda hama mu mepɛ sɛ meda gmasim mepɛ sɛ mesi abro sɛ ɛtɔ so du mepɛ sɛ wiase sika nyinaa yɛde brɛ me
3: ɛnom anya frɛ me
2: mepɛ sɛ nipa nyinaa bɛhyɛ m'ase
3: ɛyɛ wowo deɛ wae fa so biara nim
2: mepɛ sɛ mede nipa nyinaa yɛ nkoa
3: fa so biara nim kyerɛ mu sɛ fa so biara nim
2: wosɛ ɔkenka solomon woma no ɔse ɔnya nkoa ne mfena bebree
3: ɔnya bebrebe
2: ɔnya sika ɛsɛm ma mu gye ne kan
3: bɛsɛmafoɔ no koraa
2: ɔse sɛ
3: ɔse ma menwuma soso akɛseɛ
2: ne nwuma
3: ɛso akɛseɛ
2: ɔsoso akɛseɛ
3: mesi adan
2: ɔsi adan ɛyɛ wo nkoa na wosi dan
3: ɛfie
2: wura hɛ wonni kora ɛtera mu daa waha o de ne sɛ si ne bo mena matɔma saase no a mɛsi me fie wonni kora yɛtena mu daa
3: wamesi adan
2: hɛ sɛtie solomon no wɔka no
3: mesi adan
2: ɔsi adan
3: meyɛ bobitoro
2: ɔyɛ bobitoro
3: yɛnto ne fitifoɔ me fa
2: ɛde adeɛ ne woanyɛ bi
3: ɛtɛ mu nnua
2: asɔɔtetamu nnua so aba nyina
3: meyɛnsu atadeɛ na mede mu nsuo ma
2: gusome mpu nyina solomon yɛ bi
3: ɔna ɛyɛ kwayɛ
2: halleluya ɔbrede kwayɛ solomon ɔno ankasa ɛtetɛ nnua brede kwayɛ
3: menya nkoa ne mfra ɛfie nipa so wɔ me
2: abusua nyinaa
3: ɛwɔ me
2: na solomon nana ɛhwɛ
3: ɛna asetra frɛ me
2: ɔsɛ asetena mpo
3: ɛfrɛ me
2: ɛmba asɛm
3: ɛfrɛ me
2: ensanum
3: efrom me
2: aduade die
3: efrom me
2: bibia we no
3: efrom me
2: efrom no
3: so efise
2: na no
3: wo wiase no
2: na eno ma na ye ye no wo wiase no
3: enye o me so
2: hallelujah
3: na nya ehude ndadu
2: na nyina ye die efise o ba be ja hwako
3: na bebre wiase nya
2: ebre o ble no wo wiase nyina no
3: efrom me
2: esoro mo se
3: efrom me
2: efuno no
3: efise
2: efise
3: de mo nipo be di ma chaba no
2: ah
3: ndo be onya pa no kwasia
2: ah obeja ho amanim pa
3: obedan chaba no
2: sa wati asem
3: no wan bodo nimso nya safa no kwasia
2: hallelujah
3: amen
2: kwai
3: na so obedi me bra nyina nya na me han no obiase nyina
2: bo se abusuafo ani akurafo no wan mo pri obi pension scheme ho
3: na so okay
2: kri
3: ba kwai be ne pia
2: akoko hwede mi no a ye pri obi afiase do no ye pension scheme ne kra waja hoko
3: oko
2: hallelujah
3: amen
2: eduru ya wada ukọ eh high court wa ekurafo ni abushafo mi de sie de nga sef ketwa se pa na no papa be 70 years pa yi ni to mama no wofa se tu kreni ni bro
3: hey why work sa
2: ba kreni na doji
3: hey
2: na watwe no akọ akire
3: o experience aja
2: uma no hwa pa ni jesus so ah aja me nsa wa nya ma mu kra ma me wale wofa se sanke na munim se wo ye panyini jimifo sa oh ne papa na sa shili left
3: hey
2: and just am ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani ni wo pata abushia wo pata mu akukohwe dia mienu
3: ko obi afu
2: aku obi afu ase wonderful e shakewlade
3: amen
2: e nipa jidia wo wiase e nipa ha no ho wo wiase a nipa piri kukukukukuku ai se nkura e du wo mogu eh ye frade sai adakem ni ya tum ne wa wusu adakenum eh kakra wutie ma beti kurukurukuru sa na ye no
3: me dane me hono makumatu
2: Solomon so dane no ho
3: na makumatu
2: o hwe ne japade ye no o hwe na ho nyade ye
3: o
2: hwe na dan
3: yo beja ho
2: ka wura ayire
3: bro ho ase
2: ka wura ayire bro ho ase o tumi bo ne ka ne nikuru da bendi so na asa me yachi latu
3: wa hwe
2: ka wura ayire
3: dane me hono makumatu
2: hallelujah
3: amen
2: o dane no ho
3: na makumatu
2: no ma na makumatu
3: o bra me bi o wi ase
2: nya e wura tobu ase Solomon nya dan sero nsio muna no yi obi no magu abontene ene wubetu afrifi ha ablanche ma nya hantai sem menya homa so menya dwaye
3: kofom 21 na de pa
2: musu awuti fie ho bro ho ase sembeti kura wo musa bija usoli afie wura kura wo mu no hallelujah
3: me enyan kuno osida
2: odura wi ana one ne girlfriend be she fio no ma wo fufu adi wo fufu tim odi wi ana de tawra twa na sene no tretri ne se fie wura mba cho toilet key na ifa na odi agu
3: bia light bends men hwem
2: hallelujah
3: amen
2: ye betu
3: jante
2: tie de atwa sam ne ka
3: odi pe bi wo ha obre
2: odi pe bi wo ha
3: obre onyansa enim de ene yade mu na so de bo oni po ambre mu
2: eni pe bi wo ha obre
3: e onyansa nim
2: de e onyansa nim de
3: na so mo bi a oni wambre mu
2: aw na wa ja no ho
3: o de mo bi
2: na wa de ama wo bi a wambre
3: yesu ehude ni ade bone kese e
2: na no new plan vip ba ko fo ka e bru 100 kema ushi 1990 ya cheka na te se di isi kuso no we di 15 we di 10 we di 40 we di 2 we di hallelujah
3: amen
2: ni baba ji di owi ase du du pre di abo ho u di oko vip ya ku twa ticket ya hwe somebody na bo kakra 1990 papa no ma ji mo new plan
3: 1990
2: we di mfa de currency ofre kokwetie mo ne ono ne kokwetie mo nyina mo nyina akọ
3: nkọ
2: ofre kokwetie mo se ah kokwetie mo sofi mi ko preach ni mo wo mo dan tietie anase pesinyes na ka na kas na shoto that time civilian time na pesinyes ni guablo sa dan na se that time na nya brosan power we are ofre kokwetie mo se kokwetie mo sofi de genuma ne ntra isran ga urade
3: amen
2: keni ye pa
3: ni naja na nnya ya ya de
2: ah Solomon no kan semu
3: nane ya uya awre huo eso anadwumpo
2: anadwumpo
3: na kwanta nyam
2: wonya sika no
3: wonya
2: ahunyade
3: no
2: wonya ajapade
3: mp
2: ya omwo no sika ikuni security wo
3: wo
2: wachimai
3: oho
2: na so nipa tumi furu si fie no
0: etu kra yen kan
2: etutu kokun no sene se wiase se wa ma urade anyo bambo na wo ya wadwe se wiase ne nyina ya wo di abaye de opa waso ba ese pa na Solomon kan se mbi twaso
0: waso bi bi pa bia na wo mo nipa
2: eti Solomon se wo no wotena se e no wo se bi bi pa bia na wo ma wo nipa
0: se obedi di no anom
2: so nipa bedi di na wanu
0: wo ma ne kan hu adepa
2: na wo ma ne kra no
0: ehu
2: adepa
0: libremu
2: libremu
0: yesu ne ma hu se
2: yesu ne wo hu se efiri nyankopo nsem eno ma wa wuri ni o se efiri nyankopo nsem
0: wano nya biribi wano didie
2: Solomon se
0: wano didie
2: wano biribi se wanya biribi ase wo ye
0: Solomon onipo wo manim no
2: onipo wo nanim
0: no omanya se nimdie
2: omani nipa wo ye no omani nyansa
0: nimdie
2: ani nimdie
0: ani anidie
2: ani anidie
0: odibo ani die
2: odibo ye ni
0: omani ya no tase no
2: ma hano ho tase ade aboa no
0: na wo pon e wo na wo pon anim
2: e wo awurade anim
0: na wo pon ma de o ye
2: wo nanim so na onyakopo age onipa bla wo bible wo wiase
0: ni wo de ye wo nanim so
2: he
0: yesu
2: ye wo de ko de saka wa se se so no ko
0: so be say che enjoy
2: na ninu ya bi firi baabi
0: we enjoy
2: ne baabi firi baabi
0: we enjoy
2: sofu bi tu fa kwan bo ne so ta no nti wo yel ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotu
0: enko yere mo ni ya ja eto
2: si aso dan kesie sinifie si store sa ka ho kasi benum na wo wu aja ho na obi firi gen
0: na be enjoy
2: efo be hwe abusia ne associate pastors
0: no
2: bi esi ni wo high court na ye pray japadie kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1:1 osi fitiase onyakopɔ bɔsoro ne deɛ
0: asase
2: na wo gyina he
0: na wo ni hɔ
2: ya wa bɛfa mu nuo ma nyina bɔwbo abɛfa mu nuo ma nyina bɔwbo Job kan sɛ mbi Job chapter 7 verse 7
0: Job chapter 7 verse number 7
2: aha
0: wo sɛ ka sɛ menkwa mframa
2: aha
0: mani hu sɛ hu papa
2: wo te ha no onkwa
0: mframa
2: ayɛ mframa
0: mani sɛ hu papa
2: ɛbla bi bɛ hu a Wani sɛ hu papa.
0: Do humi humi bio.
2: Ebre bi bedu a. Do hu wo no.
0: Ohu bio.
2: Ohu bio.
0: Wani twam so
2: na. Wani tua no so. Na woni ho.
0: Sɛ munu kum sa
2: na. Sɛ de munu kum sa.
0: Sa na de sa kwa.
2: Sa na de sa kwa sa
0: mo bio.
2: On sa ma bio.
0: Wata man fie bio.
2: On ma wo fie bio.
0: Nta bia so hu ni bio.
2: Fie a wasi.
0: Ohu bio.
2: Ofie a wasi.
0: Ehu bio.
2: Wagya pade a wasi.
0: Ohu bio.
2: Oka a wato.
0: Ehu bio.
2: Wasa ase kakra. Isile gondan.
0: Ehu bio.
2: Hallelujah.
0: Amen.
2: De oti isile gondan e ko no. Na wa ote soko ban panwu
0: wo de wanhwe ya bekontam
2: de ote isre gonko wa ote ampanwu
0: wa ya bekontam
2: ken ye pa
0: kan nyina ja
2: verse 1 no kan sem bi
0: verse 1 no
2: aha
0: job so de go pon so onyi na ni firi ni so
2: hallelujah
0: amen
2: na wo kwa
0: enye akodie na oda homo dasani
2: akodie o ana da homo dasani
0: ewa
2: sasi so
0: na zo penina
2: enda oda sani nya
0: ezo penina
2: zo penina
0: sa akro pro ni hu no
2: aha
0: sa openi hwe na pa de kwan no
2: sa
0: sa do ma medibo sumi hu no
2: ah
0: wo bu ho ana jom
2: verse 17 se sai
0: verse 17
2: aha
0: wo so oda sani ni
2: hu oda sani ni hu
0: wo bu no kase
2: wo bu no kase
0: na dwe no ho
2: wo dwe no
0: ho na yoro sira no
2: wo hwe na no pa
0: wo ta to no hwe da
2: enumre na ni ho bi o ye be hu na enumre ade ya be kena wo ni ho ye be hu ne o kena na wo ni ho bi o ma me papa wu tie mi abrante wu tie mi ewia se nya wo dia Ewiase nyawdia. Ani ti David si awurade ye. Ma me hu me nkwanda aka. Efise Job chapter 10 verse 22 chiro ne kanse.
0: Job chapter 10 verse 22
2: chiro ne kanse.
0: Esum ka bi na ti oda suom
2: tu. Esum ka bi.
0: Ezo oda suom tu. Ano so. Susum.
2: Susum.
0: Ansa ka saka.
2: Aha, saka
0: saka. Asase
2: ane ha ti se de suom
0: 14 wine no. Onipa ba wo no. Ne na yetia. Oha ma.
2: Oha ma.
0: O village.
2: O nipa pie fe fe fe.
0: Ese village.
2: Ebe du mri bi no.
0: Oni ho.
2: Ebe du mri bi no.
0: Otwa.
2: Ano no sikani ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16. Osikeni ni dwa nanu mo Luke chapter 12 verse 16
0: Luke chapter 12 verse 16
2: Osikeni ni dwa nanu mo
0: Ade fune pe
2: eh
0: o mebi se onipa bi o ya de first aso abe
2: aso abe o
0: pi no su de tim se
2: o su de tim
0: ya dan
2: me nya sika
0: me ya dan
2: efise
0: ni de me no ba e besie
2: me eh me ni ba bi a me di mi sika
0: e besie
2: e besie
0: ana o se
2: Femi be we.
0: Me dream asan.
2: Me dream abolo san. Me sina kesiye.
0: Na
2: me de my no ba nyina gu
0: ho. Ma ka wa cha me class e.
2: Ma ka kire me class e.
0: Okra.
2: Me class.
0: Wo no ma pio
2: de. Wo no ma papi ya wesiesie dia ma wo.
0: Ma bo toye mu.
2: Ma bo toye.
0: Me.
2: Me.
0: Didi didi.
2: Na nom.
0: Ayo na ko ba kacha
2: nse. Na urade hwe ne se.
0: Kwasia.
2: Kwasia.
0: Anadi.
2: Anadi.
0: Ma jo kra free.
2: Ma jo wo kra free wo sha. Na no ma wesiesie no. Ne wo koda wa nsole.
0: Obeye tai.
2: Uko dana uko wansole
0: ubaya dai
2: uko te se die keteche free fakoya ishake urade
0: amen
2: uko te se yenu ofa ya uko ya
0: ubaya dai
2: kwa te se ma mi ko ya
0: ubaya dai
2: ti asem ye nti Matthew 16:26 yesu kan sem bi
0: Matthew chapter 16
2: verse
0: 26
2: chronic kan se
0: wo se aso nipa nya wiase nyina
2: tie ni o na so nipa nya wiase nyina
0: no hwe ne kra
2: no ohwere ne kra
0: so be no benya
2: mambe papa a wutie mi so ati de atwere nsem ne kra ne tina bible no tie mfo no boye nkoko wose so nipa nya wiase japade nyina
0: no hwe ne kra
2: na te se wiase no yedi nyina ahye wo nsa
0: wo hwere
2: kofia na ya fa wiase nyina ahye
0: ne nsa ne nsa ja
2: e wiase nyina
0: e free fast ga ne kra ne nsem so ko
2: ya fa ahye ne nsa
0: ja wo so ko
2: ye me ne waja ho ko yi
0: oko
2: wo bre be so me bere beso aha ye ti no ye ya wa wo ni amamfrafo eti uja sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwa na
0: aka ene chele ma me chele
2: ene chele ama me che wu ya so
0: ana se die be no nipa be sane kra
2: aha aha
0: nipa ba no de na ja ene
2: me o se die nkura no nipa be nya
0: o de be sane kra
2: o de be sane kra se se ye mfa cash emfa se se ekra enke kofia na nya bi
0: anko be nya bi
2: se yɛmfa dan a ɛnkɛ kofia na ɛnyɛ bi
0: yɛ bata mesin so anko agya
2: se yɛmfa cas agyapadeɛ sesɛ wɔ kra a kata mes bɛnya bi indian president Idi Amin
0: bi
2: nhyɛgya wurade
0: kɛ fifa korɔ bɛtɔ ghana de sɛne
2: sieniye pa
0: ne nyina agya
2: na kɛ kwa me nkɔma ghana sika kɔkɔɔ nyinaa ɔna ne ɔhwɛ so nanso bible no sɛ deɛ onipa nya no ɔntumi mfa nso sane
0: kra
2: tiya ti wiase amoma yani nsusu ma yani mri wiase no ma wiase japade na ye da sori ya ye musa ye ho se urade ma me hu me nkwa na aka na ye moye bra yi e me ye ntira nkosisu obi efise babo ne se ye ni fia ye tira mu da wa ha na solomo se di obra ye nyina ati no onipa brema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho ne se di obe firi na chi na obe fe na japade ene na ho nyade no so be nyansani so be kwasia nti bibi tabi deho ma woni paso obedidi na obenum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa wonwie yemfa wonwie Ecclesiastes 5:10 no
0: wasa gafatinum
2: ehe
0: jemudo no
2: aha
0: wasa opesika no
2: ntidi opesika
0: no sikameno
2: sikanyade en
0: ameno
2: sikanyade en
0: ameno
2: sikanyade en
0: ameno
2: aha
0: yopade
2: dudu wono
0: so
2: onyamu mfaso wesu yade en efise da krupe na waja ho 15:17 say
0: free na yama da jamba
2: eno itse di woni pa free ni na yama da jamba
0: ya no
2: sana obesa ko
0: so ba no
2: sadi oba no
0: o be blem hwe
2: o fa u blem hwe
0: a be kuta nsema
2: a wudi be kuta nsema
0: ko 16 no
2: verse 16
0: say o e bani aye
2: a we su yade a Solomon so trase no e yade a ya
0: so ba no
2: so ba no
0: o be kro
2: o be ko
0: e yan faso ben
2: e yan faso ben so di pa betna se
0: a bro bro hu
2: a
0: aso na mu nyina
2: enso o na mu nyina
0: esu mu no didi ye
2: esu mu na we yade ye
0: o didi ye
2: a na ye nsie wiye na o ko didi wo su mu
0: a
2: na o ba wi ase ba ye de fatu fo ano pai abrante aketesia sa un sakra wadwana woni yenkosimo caravan prayer outreach Genyase High School oni na urade nyankopon enhyira mo ano pai urade home.

0: Awurade ka kyerɛ Moses sɛ ade prakɛsɛ wɛwiam ade nya fufuo eti ɔman bi a prakɛsɛ hyire apie mu no
1: enhyira
0: enhyira prakɛsɛ gna try
1: yo bi
0: ɛna bi apie Dubai so ɔsɛ Dubai so yɛ Asia
1: yɛ Asia
0: Israel so yɛ Jew fo kru ɛna Ghana so yɛ Africa eti sa continent mmiɛnsa wei no wɔmo yɛ continent a awurade ɛhyira wɔmo paa
1: ne kora paa
0: Tieniye pa because ye ba nimdi a juf wo no bi
1: omo bi
0: ye ba ye fa shay gaso ye nom ne sha crazy ni sha no manoma na arabs wo bi
1: omo bi
0: african zuzu wo bi
1: omo su wo bi
0: e ba gold diamond bauxite ni ade a abu wa hanom ye sha continent we anything na na buka na zadi hin wo mu a no wo sika no solomon di hin wo mu a no owo sika no because our continent we me and sano and woman and yankopo de ma wo mo no europe fo ni bi
1: fa no ma ni bi omo ni bi omo ni bi
0: tani e papa papa woni msha alaba e wo bible
1: sa aja kan nyina
0: Deuteronomy 2:8
1: Deuteronomy chapter 2 verse 8
0: aha
1: ne sia ye nuanu so ma
0: na ye sia ye nuanu ma omo wo esho
1: a wote sia no ho
0: a wote sia no
1: ho on fa arab alaba mpepre
0: so na wo mo nam ahe fa
1: araba
0: alaba
1: Empepreso.
0: Empepreso.
1: Akwasu di kosi Erat.
0: Adi kosi Hefa.
1: Erat.
0: Ati sa udifiti Alaba. Adi kosi Ashtown.
1: Nukwe peja.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti Alaba.
1: Bible. Bible.
0: Uko India. India omu wa Alaba. Egypt wa Alaba. Saudi Arabia wa Alaba. Ana Ghana wa Alaba. Nigeria.

0: ndoko pɛja
1: etu ukoba ukai woni nyina bo hwɛ ana ba ye baabi a ye didwa market place etu se wahwɛ yankasa ye kumase ya alaba du se wo ye market place ya africans de kyerɛ sɛ sika dwa ye wa shantimemu unim sɛ wo bible room jeremiah 6 27 jeremiah chapter 6 verse 27
0: jeremiah chapter 27
1: yɛ pɛ sɛ nipa hu africans ye dibia pa wo twerɛ hyɛ mu Ne yari kwa hiyo yu ye. Jeremiah chapter 6 verse 27.
0: Jeremiah chapter 6 verse 27.
1: Ose say.
0: Midume si mi maya eye si kedja no. Abu wano su.
1: Hallelujah. Amen. Midume si mi maya eye.
0: Si kedja.
1: Si kedja.
0: Abuo.
1: Ose uko tu fa yin fe ye u si kedja kofi wo.
0: Eho.
1: Se si kedja no. Solomon ne transo. Nebuchadnezzar.
0: Onso transo bi.
1: Onso transo. Eno wa hile Ahasuerus onso transo. Ye unu wa bebi e biyo. Ane be piya santi me mu.
0: Hey.
1: Nisha ke urade.
0: Amen.
1: Eti asanti ya hindi eno. Enye small kingdom.
2: Debi.
1: Eya hindi e nyanko pa asise diye fiti suru. Enye ne ya omu tutu nasi. Ye transo ma ye diye sasi yina ye garabisamu ne ni mnyamu ya pe.
0: Jai.
1: Neswa ye denya eye sikeja.
0: Eye sikeja.
1: Nyanko pa ni mnyamu wa diya shano no empi padda.
0: Ilu mesi mi ma eye sikeja.
1: Eti wa hiya Ahasuerus. Wanini last person na watina sikeja so. Ye hu sikeja no babrum bio.
2: Etu yirae.
1: Ene be pie wa santimem.
0: Ei.
1: Eti do ho Ghana, do ho Africa. Wo hine bia ntumi mfa no ho ntoto.
2: Otumfo.
1: Otumfo
0: ho. Ei ko o munya jitum.
1: Isanke urade me. Eh na no me hwe na otumfo atu o hine bi si won kwesi na nem won kan. Na o hine bi ono no pese o kyerɛ sɛ di otumfo atu no no. Ono nsɔde firi na kunya so. No mam no me hwe wa hire we me si wa hire we. Na isanke urade sɛ do ma no so urade brɛ na sɛ.
0: O brɛ na sɛ.
1: Etu sɛ me hwe video de saade me hwe an sɛ saa wa hire no ne kyɛ na ɛhyɛ no no. Na akɛkyi ne ye no na atu atɔ.
0: Betu. Na hope want to dada.
1: Na atu atɔ. Because asante ayi ne no enya small kingdom. Tie ni ye papa.
0: Aja ye tie wo.
1: Jan wo mo jaja wo mo. Missisi kaja so di se king grain. Now paja na no kasa fiti ene de ko. Oma yini biara ye betu garamse wo na sa se so. Meje makunya.
0: Aja wo nka.
1: Garamse do aban kura mem.
0: Omo nka.
1: Aban kura mem.
0: Debe aban ni bibiaka. Oni se.

0: kaka kre bi ya ko December nyankopon ya aduma na wotwesene na wotwesene na ye ko ni ewura December
1: December
0: ini pasen na wohun wo mmobo babo ne sade bi a wopese ewurade nyema wo no osi yesa amenimpa
1: nyema wo fro
0: na de wopese nimpa nyema wo no osi yesa amenimpa ini pasen na wohun wo mo emobo Nshanke urade.
1: Amen.
0: Tine yipa. Babu said ye ohu mobo no ene nyankopon so hu ne mobo.
1: Mobo.
0: Ene fa bo ho adu ho ya. Afimu nyina. Hospital kura we si ho da. Ebo ho adu ho ya palace church ba kura wo mi.
1: Ei.
0: Palace Church Marco
1: mm
0: onye ototo onyanwiwi

0: bɛn
1: sɛ awufuo nyane a
0: sɛ awufuo nyane a
1: ɛne yɛ moma yɛni di na yɛnom
0: ɛne yɛ moma yɛni di na yɛnom
1: na ɔkyena ne awu
0: ɔkyena ne awu toa so
1: moma hɔ na adaa mo
0: ɔse sɛ kɔfoɔ no ɛmba yɛ nnadaa obi ka kyerɛ so nipa wu no wawu ɔse wo no hwɛ ɔho yie ɛmɛ yɛ nnadaa toa so
1: nkɔmmɔbɔ ne sɛɛ wɔ brapa
0: ɛsiane sɛ saa nkɔmmɔ no ɛsɛɛ wɔ brapa sɛ onipa wu a ne wawu di a ɛsɛ sɛ onipa tena so no ɔyɛ deɛ ɔpɛ saa na ɔbible akyerɛ sɛ nkɔmmɔ no bɛsɛe abrabɔ pa a ɛsɛ sɛ wɔyɛ deɛn wobɔ no onipa wu a ne wawu di a ɛdeɛ sɛ ne bɛkɔ kɔgye sikaduru ɛti ɔ se saa nkɔmmɔbɔne no ɛsɛe abrabɔ pa toa so ɛ
1: montimoni ye
0: enti tiwani ye ofo bi di bible wo wura fie mu kika enkro fipa wu ano tinwo sa tiwani ye twa we
1: na mya bo
0: na wa bo ne efise
1: binum ni yakopon
0: binum ni bo hun nyedo cheke wura dede enti 33 kan sem bi
1: wo se
0: aha
1: mo ma wo na ada mo
0: o se mo ma wo na ada bo ne se obla pa
1: na e bi o de
0: e bi obi beka se
1: wo besisen enya ne awufo
0: na wo ko 36 no ne ye twanti a
1: okwasia
0: tie
1: de wudua no le nyankwa
0: wati
1: disa wu ansa
0: ohye ebi obi beka se ye besi de nyane owufu yedna kɔsho wa pronti nkonkro nyina guho ye be de nyane no ohye kwasia

0: odi awurade ka
1: krache
0: odi awurade ka
1: ah wo se wo hwe na utua
0: mm
1: hallelujah
0: amen
1: abrante so wo nam ho nyina wa ye saman
0: I will get the quote.
1: Obi bo ne nyom. My yo samai. Me hu aye hu. Ana dia my yo samai. Ablantie nam ho nyira wa ye saman. Nkofu ayiri nti. Verse 8 says ah
0: 21.
1: Ko bana. Afre Daniel Obema ne
0: koma. Oyo dulu.
1: Ti bi ka. Ya ablantie wo si so dia nkofu ayiri na bi si wani so. Sese papa na dwuma senti. Wo ba jimifuo ndim so wo kura ba ma nyansani ma wadwene nda ho.
0: Simple.
1: Bi sa won kwa ekura wo no etia.
0: Because wo pa chewa ma no wanya nkwa.
1: Na wo wi a wo sa pa chewa ma wo.
0: Na wanya nkwa.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ya obi etuko ya kotra Holland, Germany, America, away. Sabrei eboba eto afuo ho. Wo yonko nai wo pam train. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ablochire ti kura wo no ma na o gina ho wo mo ni adaje kura e detena akunya so edidi
0: no kura pada
1: hallelujah
0: amen
1: na wo wanya adaje akotena akunya so akofa ayewa etwi blobo
0: etwe kedura fra
1: e di akogia kekedura jimako afra charge mako green
0: eh
1: wo pra jin kwa yagu hu agina matena se awe no bi ti abrochie no obre
0: wo le ko power na yere
1: no mane ne yere o mane ne yere western union boba money na ho na esu na blanche wo na wani atie nshan kaurade
0: amen
1: wa ko da ho na obe ya san burebunun
0: i enwa kra wo maja
1: adi ko bi atu akire
0: enwa so ho
1: hallelujah
0: amen
1: na no chobe bi am kom ko busa anwa ba ku 150
0: eh
1: komo enwa
0: eh
1: ba ku 150
0: me
1: shada mbusa akete 150 ne ye akete si akọ ejuma kwa akọji e beef asa adwene di agu akire
0: foto nyina agu
1: utwa wano na utwa fom utwa no na utwa fom utwa na nyakopon betwa wakene
0: ntam kra
1: chenye
0: wase na pacho ma no nyankwa
1: na wapache wa ma no nyankwa
0: fo na na koma no a
1: se wa na no obi yira ma no a
0: ani ehun se
1: ani ehun se
0: wo na ba wo
1: ehun na ba ye de ye
0: wo o de wo nyina
1: wo tia na
0: wo de wo nyina
1: na obi yiri ti odun kokwa no wa shase eto atadwe otugu na num se grau
0: ya atadwe ye to ogwa so
1: yi atadwe blanche ye tumi wi atadwe obi yiri ti o wi atadwe from kokko ebeduru joso
0: he
1: odun teka no ato nsua ohro na num Shanke urade.
0: Amen.
1: Odura na gajo shanu ape China fo nuru ibi.
0: Ey,
1: makumaku nsi.
0: Ataji neti noja.
1: Opra peka baby di car na parki.
0: Ebi na wa yira
1: wo. Wo ka kire meeting se wonda ho mane nko baby a.
0: Ohwe.
1: Na wa fataizi.
2: Okay.
1: Ablanti e ojiwani o.
0: Obi yire.
1: Ojiwani
0: obi yire.
1: Ti Genesis chapter 39.
0: E ho kwad mekai.
1: Verse 5 down.
0: Mm.
1: Ti asembi wa. Genesis chapter 39 verse 5 down.
0: Genesis chapter 39 verse 5. Was a free blood in who sin sin fie ni go nyina. Joseph nti.
1: Joseph
0: nti. Ewade se misim ni
1: fie. Ewade shira misim ni
0: fie. Ewade ensa ba de o nyina so. Efie de afuom. Ode o nyina se nsa. Na o ho nti.
1: Wo
0: bibia ji aduane a ono die ni. Eso Joseph ho enna ni efe.
1: Nanso na Joseph ho ye de ai.
0: Efe.
1: Ablantie, he. Enya wo kute na ho efe o. Joseph na no ho ofese no.
0: Owo yi se waja in.
1: Joseph o woni
0: na kura paja.
1: Ya wo wa se da ja abodwe light when bi ase da nunum.
0: O se ma ne twema.
1: Ama na ife.
0: O se ma ne ni je ho.
1: Ye se wo na oni mi ntade ye se.
0: Mhm.
1: Apeshet bi abọ ho.
0: Sa.
1: Apetrones bi abọ ho ama na fata.
0: Waja ne bosu ni egu o.
1: Ishanke urade.
0: Amen.
2: Okay.
1: Aji t-shirt bi.
0: Mhm.
1: Ishanke urade.
0: Amen.
1: Aji chain bi. Mama o mo a good chain. Emu 80% ye dramanfo.
0: Ne kro pa jaka.
1: Ishanke urade.
0: Amen.
1: Chain ye pa.
0: Mm.
1: Na
0: about asem ye chino.
1: Na asem ye chino.
0: Ni bra yire tu na ni si
1: Joseph. Ana oba ne tu na ni si Joseph.
0: Oka se woni memeda.
1: Ana Joseph se oba ne se woni memeda.
0: Verse 18 na so
1: afre.
0: Oka chen se.
1: Ehe.
0: Oka chen ni wura no se.
1: Ehe.
0: Hwe.
1: Hwe.
0: Se mi wura nyame nti.
1: Mi wura nyame nti.
0: Odi woni fie.
1: Onhwe de woni fie.
0: Odi onya shame se.
1: Odi de onya shame.
0: Obi ene kese se.
1: Obi ene kese ofia.
0: Oka mbir bia.
1: Oka mbi bia.
0: Jewo.
1: Jewo.
0: Ada se ni yiru no.

0: de o ma ye no siti ye na ye kon do awade ye hallelujah ene de christofo ma pa awade efie bi mpa obitum kasa soma se ne ne yirinti menwale da
1: to
0: aso ye
1: wase se oba hwe mo pa braba
0: ye so shama braba ho tie so
1: o suro mu
0: o suro mu
1: na mo mama hyade nya hunama
0: ni mo mama hyade nya hunama ni die
1: ma tika hye na ntade hye
0: mu empty dressing emfa ba awade ne nkosi hwe to aso ye
1: ne mo mama ho sisi nya akoma mu nipa wo hu
0: hallelujah ene e ma kwa awade a ye de kopa ho nya de hallelujah
1: amen
0: onyaka fama okunu onyade afabra etidie ni kuto amani bia ni mideni ni mpako tetie ti woda so firi bigum ade kwa na ajina owiase hallelujah
1: amen
0: oba be sie tumi kwantuma less by 1.2 na ndu kuna mape bo sie kotua nkola school fees osimo mamo masisede
1: enya hunama ni die
0: enya hunama ni die toaso e
1: manya honhoma ejuo
0: manya honhoma ejuo
1: o
0: kristo ni ba ma dress nya simple
1: simple
0: toaso e
1: na se na saa hu sie na ne boye din
0: saa hu sie no e na ne bo din dia wo dia wo shefo wa han awurade wo hu sa ne bo wo na kye se she ne bo na wo hu awurade wo fo ofo hallelujah
1: amen
0: e se ni pa hwe demo hwe nyakopon toaso
1: se na sa
0: no
1: tete mire kron kron mo so
0: kron kron papa bi so nyakopon
1: no o mo hye hye wo mo ho
0: o mo hye hye wo mo
1: ho e bre wo ho ase
0: so pa wo mo nta dia nyina chi ne ye bre ye ho ase
1: ama wo kron
0: ama ye kron no me nua ba wo bu kron na bible se kron ne etire nya sa na o kan hallelujah
1: amen
0: Kristo ni ba ugukuru ojidi ni ba kremo ni ba ugukuru ukuru ka ba ko wa kamienu o kamie sa no to aso ai
1: o se sana sela etie abam efere mi
0: wula sana sela etie abraham
1: efere mi wula
0: na kristo kunu ko si papa ko papa dada bro o fre ni wula aha
1: ono na se moye papa
0: en na se wo ye papa
1: na mun su ahundie biala
0: wo su ahundie biala
1: wo ye nema
0: wo ye diade
1: mo ye nema
0: wo ye nema ituko Ephesians 5:25 na ye nkan ho ko hwe promise ko progress Oko Ephesians 5:25 na. Se kunu mo yire no.
1: Sa.
0: Se da asafo no. Lo de no ho mai mai. Ablatie ya do yire, ya kokoro yire.
1: Sa.
0: Ka sempa tire wo yire.
1: Oh.
0: Ba ba bitum bie na no. Me kra me ba wale kra no. Na majuri ya me hu de ye yam koyo ho ade. Ba ma kwa sia. Ka emi ma me pa.
1: Amen.

tebro so ne yekọ ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mepesa me ma uti ase nyina ne se ewia so no fa nkọ ba bia ewia se na da ho no enya de a wanka sa odi ba kọ ba bia because ye wesika fa nkasia nkasia ne adefo ne anu die fa kentrem bo afoa enna ye to ye ne ye wo se sika no sika ani ahunya die ne agapade tumeji woni pankwa ankena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kuma sefie bidia duana bidia duasa eso ena o nyina agya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sem bi wose se obi nya no ho a mensuro na nem nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wamfa nko na nem nyam ne agapade kura obenya no wasase we so no yefa ni nachi eni ti uti asase we so na urade boa no woto nsamu a de wose wo ye ne se obra ho ase ma urade asem na de ya adwuma ene ni panya sika omu urade eni panya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase we so no odofo onfa ne nyahwe mini anom obi a ne wa wawu ami asese na agapade adi nachi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enye ne pen no na ono wo ba besia no ne fie a wasi talazo wo guni sika wasai ne no ebetimi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na de poster fan ba ho ne ya tro sro home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blemo picture ne ya dia fam na basiru wa blem me hwe de tena no pa ye de ba yifuru na ɔti ba mi anopa na me wo ho na de ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall ne kura wato no anka ye besia furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wiya side wo kura bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye gi no wiya se ɔdɔfo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se de obi afiri ne da ye mba ye no ɔbɛkɔ saa me hu obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ne nkyɛn ne ye frɛ no ye frɛ space ne ye frɛ one touch ade ne kɔ obi amfa ye bu dani kom na nipa no da ho no awu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si enyade e bedi ni enyade e ba no ma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpa wonyam so mpa kiri kwan enam ratie ne maba wasi da bi awie ye bre mu nkwa like tinketi especially ye ya ye wo ye 1975 o kono ena ye ye pese ye fo so nya sika ye ma me no ye papa no mu pantumi enya bi ya na ya yoro ho sam se and now kranya 20 years of person si abrosan yeto so 9 shaka urade din ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wo se anke munhu me nkwasi asem ma me kakra mini ya so wo a wonim nyansa wo betie ye nkwasi asem ya ma me kakra na odi ye nkwasi asem ya bobra akobon se da che be wi o ye pa enkwana kitin kitin nanu an robes bi a chi wo nipa num penyo wo mkra ye 24 years eti ai na nipa pa pese wo gine wasasi we sho Kwame Nkrumah na baji Ghana nyina to ho. Ye campaign for aji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kasia tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Eno na wese menu mi ye no yehwe ne ye hu se. Menso menu mi ye no se kwada ne. Na so okira ya nsori a. Enko nta ban ni asembe ne Yesu ekeka kire urade. Na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebrebe ne so ebe ye hwan dia. Menia bisa ho se se o mobile phone ye kura ukoda wonne ochira wansori a san no mani nyina ba ye hwan dia sika eye urade dia eye urade na odiche ukoh Hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ni dwetwa wono ono odiche eni te ye nya wadwene se obe pri bebre na wo dia pe wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba urade se bi no wa cheche mu di kokai dia sha uroba mu ayro ho sam ni se Yes, yes, and Rastena, a gugu for me say tatata. E yen our person would do yasuko. As I saw ya yetisono, a yeni penny lane would do bon won, so menyeska. And it took off first somewhere chapter 2, verse 7. Bible ne se uradima obi dinya, na onu nyanko ponso ama obi edye. And it took as I see weswa, as a trabiele uradi do betram no. Ma wanin so, because Hebrews chapter 13, verse 5. Bible ne se yen penedia yawasu. Na enhyrenka urade se asetran bia obi atim sabre obi nya asetran na nkope anopɔ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ se se ye ka se ye pɛ 20,000 10,000 firu nchanya e bia obenya obi sɔre anopɛ I tell you say wo pɛ 10,000 podi anwa emo ne anwa ene ne madi onyanya bi wo dia urade ayi wadom wadidi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛ famam wo asom nyu wo sɛ ewiase wei mu
Minia, uko Kumasi da kodom ti yu siyake, ehwane Kumasi ya sikafuwe titrigu. Watu fansuor, watu tiyo, enkrama iguho, wachimani securities. Nesu anajumpo wada, nebu ntoni yem. Minia, mishaw di na mekache wa wenando peyi, ebre ya minu uche uradi ya se mise, fa uhiyano fasume uradi. Obiasi abosan etoso biensa ne kwa natim wato fansor wato tio neso na dwumpo wada na komanto ne yem fa ohia no faso ma urade because transam ne say dia eti umu no asosiru ewiase eniti so wa urade na so bi wosika ya hu hu se wo ye kese because asasi dia ne ya fama wosika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ya garden no obi a wa wiase no nam na ye garden o woni asomje na so wa urade di asam 23 bible ne say yehwa na ohwafo na hwe di nyao me ne hwe na so urade a me wotima ni je esa se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo di kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo bubuo me show so plan and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si Kubasi Beria bi si ye na menya kai bi na mefa ma Kumasi odofo bi jira ho sa me hwese Land Cruiser bi custom fo ye jina kasi na Land Cruiser bi aba be shemu ho e hwa na ka che custom ni se Land Cruiser na be shemba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko o hwe Land Cruiser na wa hwa me wa hwe sofo we num de o mfa wo en nti wo de atwen ne akase anyade ehodwa odofo ye akase anyade ehodwa ye be pa ma na me hwe ni di na nkacha so ofa Land Cruiser no so hojo Land no e won raw anase kru na anase sa no menia e ma wiase no ma nya kesense no e ho na wura no hwe me di na o se na wata je mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya e wa na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me ho adanse o wata preacher si ya ni e na di nkoma to do me ya friend Kumasi na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so de nbe kwa me ya ohwe mi sey ano sey ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofia nkesa atam na ke me ade asame na Land Cruiser no so man kwatra front wo ne se ho de wo te wa wo ye bodyguard efifiri ho sofo me kwaje to ho boko na kali tu ye from Kumasi to from Kubasi ho eko duru tech I say, se kwa ni ye potro so se ye asphalt. Sa wote sa ke ni mwa kwa ni nina bomba ko. E wana mi hon se, sa na wiyase na ye tim, no ka ni buwa wa ye tim. E buwa hon suwa ye dem, shanke ura di din. Ya uko tina, ye friend se, wubi ato huma nasa uko tina mwa. Uko demwa, ya wake kase wa tim. Ena no president besinu chie mungko, fwe jina mga gajwa nsheng wu Kumasi. Ye sema ye kenji na ane se, hey, ka president nini mkrofu wo, di demuni. Sanka wena uti trotro manki, ye se wese asume sinini ni ma. Yeti trotro numa yego 207 no kra de yesi hwesi wosi na so nhyanka urade so betrasa si wesu adi hia na obi so adamu na wasimu na mumiedu nyina kogyina tamu na urade ahwemu mumiedu nyina ka kyerem se mumiedu nyina mu firi musumfia na wo koya na asa wo bai etu koya di semetrem yesa ni mdunu mu kopem dumo twia osi wo beye hia yeshi e na wo beye nyunyuru so ayenyu so betrasa si wesu adi hia na me nya wo de ohia kwa tamu wo mudi ani ekopesi kaduo bi na ji fa ji wani plan etimu ababa wa fefefe ni wo ton ni pedua de ma meema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duo na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ani wa jiri bum e ba na ba bum u di adiri bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho de soso menia bible ni se wodi penya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisuwa wo ton ni pedua di ma wiase epa hunya de ni ejapade bebre enen shaka urade di se ya go shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wenim se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chire na no wenim se wo ha no ena wo shef wo sese ma mate se dia wo wipik wo body se tetetita o wo 9 half kasi nyina na so na oni kunu ma make se ya bankman just edu weekend mpeyfuwa titire abrofi wansi sambe ema kituo enkituwa kwa uwe mkrani ya samre maifo nesu nshirake urade ene wa shafo na wa shafri jima yensiye yemponu nebu shafo wa fumneja munu because Christianity chapter 2 24 to 26 osiwa maodibo yeni hana hota siya diya buwano na obifri nche nwa babe fa minu ya kwa konfanechi kwa she na uu ura wa wa pie mwache na wanu wa shu udasa nye wye ye na uu ya wawadu buwa konfanechi minu ya su baby mewura wa wansepe
Mi du wa zika fu di da da hoto hweto hwe. Guinness list ya hyehye furu mu ma. Enye easy. Na bombia be koto se ye hwe gu bolam ye ani. Ade moja sha hanso sha wo ye dan wadi. Na mi sha bom ye pampam mutum se kom bi funku a. Enkoko aya totu awuro so atwe ne sura fa ne to achia fu hata noa. Ma bro. Enye easy. Wana bo se wo jollof mu jollof. Ni ye hwe gu bolam wa. Na mu se wiase nye de. E wana mi ko ho capsules ma ko ma ko 2.8. Ne se ye nya fo de ye num nura kesi. Eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack. Eje duro so ya tro tro paracetamol ni awi awi ne. Chloroquine bi di ama. E sika fo preso number ko 72 hours. E no wasa num bi the same time. E nya fo de de sa no pa mienu awi amienu, anu mra mienu. Na so en shira ka urade se wo sika ni wu. Wey yeni zuu, eni te urade bu sa Solomon se die na ope, wese urade mami nyansa, na mami nimdie eni unrumu, bo usep kesye ba urade enanu pe, bo usep kesye fama uti ufo nyakopon. Odofuwa, se ke minu miye duende urade bu sa esa asemu ya, ake die ni yebe pefle urade ho. Matthew chapter 6 verse 33 say, yempe wo sura hi diye nene tre ne fest, ene jini fo diye ni epe ne fest. Ene obi a pese onya no ho ansa wadi no kura ba urade obi a pese onya no ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe gidi fo aye ba ye musa treni abla bo ye musa kronkron ye musa kwan ye befa so ani urade ba nante na we ba

akoma ne na dwe bedi abrantie na chia da cha hwe abrantie na nsan no ama na nsan ne ho a obeku no ho na me gyina urade asem so tu ne fo na me gyina urade asem so tu ne fo na me koto ne Jeremiah chapter 6 verse 16 so onkonkabusa tete atempon ne okonpa ne da no fa so ro nya ho me ma ne kra tete no ne ya ma me ne mani mire wi asesa tete no ne ya papa ne mani mire wi asesa ma me ba wi ase wan shampa boada na so wetu atra wi ase nya 85 years 90 papa ya tumi atra wi ase 104 ma me ya tumi atra wi ase nya 115 years and then you walk around na otwe mire ne ahya ne paboa 30 years wo wa firi wi ase because ye mpenya misro ye mpe wo buo ye mpe ni de ye mpa ho blase ye ewiase no motena na ye de ye susu se ye mlatie no maba wasa no ewiase ni nyina ye dia na so ene se de me no me ye no se live comfortable aka wasa ke tumi nyini ja tetefo no hwe dai papa ye timu hwe nupa kana uko draw store edro ben apc code ni awia we topa ye ni aman bi krole ko ni tengaloni atudu ene hwe nupa ye nom ne ne hwe fi papa ye timu kade efie baako fa nipa ba 200 abata yi kolan kwala yi ko na so ma me tumi tena koma sefie mu sa 90 years ene asase kakra dan kakra 3 rooms ye hall o so sere koma se sports stadium dani hall o so sere boase park o ma me owo gira kire bom na nkra ma busa na eno how are you going how are you going na so ye tumi nyini nche hwe ka se papa ba ne ye di tukwan uko komasi ni opresentation na kwohwe basi bi ye ye se fa 28 the way sitting ye comfortable ye da se ni tumi tena kanum tu kwan lord jesus o tena ma dia ba kwohwe de so bu sitting ni kwachire be ya esu ye tumi nyini nche kane ye nananom de abia be 40k fiti komasi konkrai fiti takrade konkrai fiti nkrai batakrade kokepkos I tell you nanso ye nananom 60 years na olman yi da so budia and at 30 years what your kuma abonuya what the shall himself say dia bua otumi mu esu nia ne pa ye die the way is live comfortable sheka papa na ba ye tu kwan full new plan now she 20 ACT said the nipasi adi demo na can be 40 kasa na benya front wo kra tena no na ye krom ho nyene esu Bedford ne be pie na wo nana no atro Bedford nanim sunkwa somebody the worker na ho kra kire se wo nana benyina che enna paye ejapaye fa yonkopa anybody echi shrobone bibia woni mre ya wotwen ento boasee odoye wu god style god power except the lord inshran kan boafo boafo na no di blocking back from skin pay ye nananom somebody no kra kire se wo benyina che enna di obeshia kan ni atwere nim money matter money problem money palaba cash mine Babylon ya jini nyina ya Babylon utumu se Nebukadnezar se fo nko an ya ka wo sa wiase we mu odofo enna no pay so be ma wani so ahwesoro wadane wachi dia ma wiase a anke nyira na o papa he kanu wa akrato wo akrane to wo so di kasu enko ni sukra se so be nyina che enne dia woto wa sika nani mu nyina ye 20,000 4 years no ho system enna no abaye bi onya mfie 9 me de 5,000 ato ha na me de ayi ato ha 2,000 na wanyi ba ko no matwe 5 ya ba akire still na kura de pe 5,000 no sofo no yi wi na me busa ne se ba yiro bro fujire de se o ma na no a ba yiro bro fujire ye pona na me hwade se akye se sika de wo ho ayi so ko 1 Timothy chapter 6 verse 18 no bible ne se body nyina yin ni sika pa bi nim di akira yira kwan hey enne ni pa nyina jura kwa ye sika radio presenter bi owo radio we so a sika ni branti ne wa fa kwan bi so obo se wani management ni tama e basa opeso ko station fofo ti abia bechi no asesa ne normal pua o asofo so sika ni branti ni ehye ye ka de urade nkan ye jese wiase ne se die sikɔ sese no eya yɔ ho sam papa ejuma mo a manager ni nokrɛ we blind bugie ehun police fo jese se die sikɔ ne mo assembly man fo ne obi e ni nokrɛ sika ni bread obi ampɛ se obegyina nokrɛ so ha enanom na wo kɔ first christianity chapter 5 verse 10 bible ni se die opɛ sika no sika me no sika me no ena so dem kra wo ti wo ni sika ye nyo panyini me na me ka kire wo so ti kuma sen kra ta kra de wo fa private